قابل ادب، قابل تحسین، گروپ سات سنگھ جو پاگاں والے ہو، آپ جی سودر رائے راج صاحب جی دیوان دین حاجنا لی اپستت ہو داس اس سمے آپ جی سماج سویے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد ٹیک ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہے ہیں آؤ آپ جی فتح دا جباب گجبج کے بخشو ناچی سیوکان کی اتنی جائز بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی